Ya hala ya hala ya habibi bil vefa bil safa bi rabbi antala ya hala ya hala ya hala ya hala ya rafiqi ya hani ya adni ya sabah injala ya hala ya hala غنى الحب